0: Евролиствица. Антерин Зайберг, сак деловник участник до 10.
1: Прихая. Сам најпре море устат. Данас го умели.
2: Ја, подавате тако да споре најпре устат, че хочеш да ти приде, тако та логика е кр супер, тако да добер си то повезала, право.
1: Ма ти, снеки.
2: А лог приде брез да стои?
1: Ја не. Најбаш не, не вем, јас снимам тех органов. Ја трво падаш.
2: Се нимеш ти органо, ампак знаеш па поскрбет, не? Да пач обоја, и да се двигне, и да...
1: Мислим да е доволно, хвала, дост, на промен.
0: Антерин Зајдерг, сак деловник од 6 до 10.
3: Ој, ганорца, вари си ма ново сплитно стран, кончно, рај не ход гледат като куштавка стуматер.
4: Си упаш веќ, прихотност те потребује.
5: На факултети за управо придоби знања за водење, дигитално управљање и содобна изриве дружбе.
4: Избери студи ки ти отпира врата до кариерних приложности.
5: Факултета за управо.
6: Гримо байкат на Пецо. Најдалше проге у Европи. Адреналински допуст мед горо и језеро.
4: Pitsen.net PETZN.net
7: Unia Smart Accounting. Рачуноводство нове генерације. Проверите на unia.com.
8: Приближује се Панују, загледа Були Синдвич и...
9: Мазно га је!
8: Лакота нић! Були ена!
10: Одлучил је оригинални окус. Були из пишчанчига меса локалне узреје, наријена по највиших стандардих Перутнине Птуј. Нори на Були, Перутнина Птуј.
11: Гостилна Ливада – најбулша локација за заклучене дружбе и празнованија. Се видимо у Гостилни Ливада.
12: Здеткуле, че брат решу господарство, кметиство, шолство, политко, дружинске односе, прит на веселицо.
13: Денис Аудич представља Јанези 3. Гремо на веселицо.
14: Алеш Новак, Рок Шкарлет, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Нај се туди летос весели децембр зачне смехом и добро веселицо. 5. Децембра у Тиволи, у стопнице на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.
15: Промет. На цестах тренутно ни веќих посебности, срећна им превидна па ше напред.
16: U četrtek, 15. oktobra, obišči karijerni sejem mojedelo.com u Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
17: Hit Radio Antena.
0: Eurolestvica.
17: Stavo je Taja Damjan.
1: Ej, gremo naprej z lestvico. Eurotop 30, torej 23. mesto je bil Bausa in Magnetic. Katera pa je tista, ki jo poslušamo zdaj na 22. mestu? Katy Perry in tista bejba, ki bi jaz lahko rekla, da v bistvu vse, kar naredi, rata hit. Tako vse splošen hit, ki poznajo stari in mladi. In Katy Perry s komadom na 22. mestu, Watch It Burn.